0: Весело Коледа.
1: Космодіамо Варка.
2: Жойо Нуел.
3: Ела Христуїна.
4: Бон Натале.
5: З Новим Годом.
6: Феліс Навідад.
7: Веселих Свят.
8: Merry Christmas.
9: Merry Christmas from Like Radio.